0: 4 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

Той три пъти повече музика от всяка друга станция. Шест часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция.

7 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: и три пъти повече музика. Всяка друга станция. Осем часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Фил.

0: по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: И Цървени дени, изпя SMC само преди мъничко. Не беше сложена и така тази песен. Всъщност просто след някаква ротация е решила, че днес ще е дъждовния ден. Така ни казват и синоптиците. Добро утро и здравейте в днешният пореден 14-ти ден на месеца октомври. И това е 287-я ден в годината. Сега се чудя дали да ви казвам прогнозата за времето, която всъщност знаете, че ще бъде дъждовно, и синоптиците казват, че днес на много места дори ще превалява сняг. Става въпрос за високите места и планините. 10-15 градуса максимални, по Черноморието 14-16. Ще духа силен северен вятър по Черноморието. Вълнението на морето е 3-5 бала. Морската вода е 19-20 градуса. Днес слънцето залязва в 18.46. Ако изобщо излезе на места, според синоптиците, то няма да се покаже заради дъждовете. В момента 11 градуса в Бургас, 10 във Варна и 9 в Шумен. Пускам рекламите и хубавата музика и ви казвам, нека денят ви да бъде успешен.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
5: Уважаеми клиенти на RNTV, във вторник, 13 октомври от 9 сутринта до 14.30 след обяд ще бъдат прекъснати услугите ни в квартал Меден Рудник. Причината е преместване на оптичните ни кабели заради новостроящото се кръгово кръстовище на разклона за Горно Езерово.
6: Вземете още от музиката. Радио Мая.

Maya. Feel the music.

0: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надежни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
5: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
6: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
5: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
7: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
8: Президентски избори 2026.
9: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вицепрезидент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
10: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
11: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
10: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
11: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
10: Спрете марионетките.
11: Изберете държавници.
12: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
13: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
12: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
8: Президентски избори 2026.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 8.48 на 14 октомври. Здравейте на всички. Сега към новините от последните часове. Започваме с една новина, която е свързана с Комисията за защита на потребителите, която ще налага санкции между 10 и 50 хиляди евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Това обяви председателят на комисията Майя Манолова. Ако не могат да докажат, че повишението на цените спрямо началото на август е икономически обосновано, ще има сурови санкции. Още от последните часове нов граничен пункт с Турция влиза в дневен ред на Министерския съвет. Става въпрос за откриване на нов капитан Андреево КП Коле Север, съобщиха от преслужбата на кабинета. Министрите ще обсъдят откриването на задгранично представителство посолство България в Маскат, Султаната Оман. Също така комисията, която всъщност КЗП отново предупреждава за санкции, както и от последните часове атаките в Черно море отказват кораби от българските пристанища. Оказва се, че атаките в Черно море вече са довели до увеличаване на риска за търговското корабоплаване, до увеличаване на цените на застраховките и дори до отказ да бъдат превозвани товари до български пристанища. Това каза премиерът Румен Радев. По думите му, това оскъпява и застрашава доставките на петрол до рафинерията в Бургас. Последиците за България са свързани не само с работата на пристанищата, но и с доставките на енергийни суровини. Според Радев, несигурността в Черно море може да затрудни и да оскъпи снабдяването на рафинерията в Бургас. Също така България ще продължи разследването с подкрепата на Европейския съюз и НАТО, като темата се очаква да бъде поставена и заседанието на Европейския съюз съвет, което е утре. В същото време руски ракетен удар уби двама души в Киев. Зеленски обвини съюзниците в липса на предупреждение. И още от последните часове. Време за член 4 от НАТО. Русия няма да спре ударите в Черно море, казва Милен Кермечев. В 9 са първите новини. До тогава 10 минути музика. Останете с Мая. Всеки час.

0: прави три пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Атаките с дронове в Черно море са първа точка от работата на депутатите в Народното събрание. Премиерът Румен Радев, министрите на отбраната, на външните и на вътрешните работи ще бъдат изслушани в парламента. Началникът на отбраната и ръководителите на службите също трябва да дадат повече информация за предприетите действия и оценката на риска за националната сигурност. Трябва да станат ясни и предстоящите действия на държавата и мерките, които ще бъдат взети във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море на 6 и 13 октомври в непосредствена близост до териториалните води на България. ООН осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море и предупреди, че ескалиращите заплахи за корабоплаването излагат на опасност моряците и влияят върху цените на суровините в света. Говорител на организацията изрази особена загриженост заради последното нападение край бреговете на България. Комисията за защита на потребителите ще налага санкции между 10 и 50 хиляди евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Това обяви председателят на комисията Мая Манолова. Проверките са насочени към хранителните продукти, като целта е да се постигне намаление на цените и по-справедлива стойност за потребителите. Според нея, наценки от 141% при млечните продукти са прекомерни. Тя посочи, че след проверка на на търговските вериги, нормалните нива би трябвало да бъдат значително по-ниски. Председателят на КЗП подчерта, че разликата между покупателната способност на българските граждани и цените на храните оказва сериозен натиск върху домакинствата. Природният газ може да поскъпне с близо 34% през ноември. Това предлага Булгаргаз в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране. Исканата цена е 59,08 евро за мегаватт час, без таксите за достъп и пренос акциз и ДДС. Действащата цена за месец октомври е 44,09 евро за мегаватт час. Промяна в организацията на движението през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства се движат двупосочно с тръбата за Варна. Причината – продължаване на ремонта за цялостно реконструиране на тръбата в посока София. Ремонтните дейности доведоха до задръствания. Цялостният ремонт на тунел Топли дол започна през 2023 година. Очаква се да приключи до 18 декември. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Отборът на Манчестър Сити приема Пари Сен Жермен в голямо дерби от втория кръг на Шампионска лига. Определено сблъсъкът на Етихад буди изключителен интерес, противопоставяйки тимовете, които спечелиха над преварата в последните три сезона. Рекордьорът по спечелени титли в Шампионска лига Реал Мадрид гостува на Рома в друг интригуващ сблъсък. Астън Вила пък приема турския Гранд Фенербахче в матч, който също обещава сериозни емоции. Ливърпул има наглед лесна задача срещу австрийския ЛАСК Линц, но пред проблемите с контузни футболисти в редиците на червените от Анфилд двубоят предлага сериозна интрига.
0: Времето.
1: По Черноморието ще бъде лопочно, на много места ще вали дъжд, като по-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа силен северен вятър, максималните температури ще бъдат 14-16 градуса, температурата на морската вода е 19-20 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-5 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: продължава.
1: 9.21, това морско утро в днешния 14 октомври. Сега към един звезден рожденик, Васко Василев, който свири като солист в зал България само на 7 години. Той е роден през 1970 година на 14 октомври в София, а след това заминава за Москва с правителствена стипендия, за да продължи своето музикално обучение. На 21 години е супер солист на операта в Лион. През 94 е назначен за концерт майстор на Кралската опера в Лондон. Кариерата му се разширява от твърда ролята на изпълнител. През 2005 Васко Василев дебютира като диригент в Royal Albert Hall в Лондон. А един от най-видимите моменти в международната му кариера идва през 2023 година, когато е концерт майстор на оркестра за коронацията на крал Чарлз III. Церемонията се състои на 6 май в Уестминстърското абатство. Ще свирим през цялото време на церемонията.

0: Пътя, казва преди събитието Васко Василев. Пътят му от първите изяви в зала България до най-големите британски сцени преминава през конкурси, концерти и срещи с различни музикални традиции. Цигулката остава неговия основен език, а името му продължава се свързва с българската музикална школа и с международната сцена. Честит рожден ден на Васко Василев. А днес имаме и именици. Църквата отбелязва деня на преподобна Параскева или Петка Българска. А днес може да се каже, че всички с имената Петя, Петко, Петка, Петкан, Петра, Петрана, Петрина, Петрия, Петричка, Петкана, Пенко, Пенка, Параскев, Параскева, Парашкев и Парашкев, Паруш, Кева, всички празнуват да почерпят, разбира се, когато могат. Реклами и още от добрата музика след маничко.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
5: Рибно тържище Фишланд.
6: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Всеки успешен проект започва с правилния избор.
7: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
8: Президентски избори 2026.
9: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
10: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
8: Президентски избори 2026.
11: Най-добрата станция за музика.
12: Майя.
13: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
14: Радио Майя. Feel

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: В едно такова есенно време сигурно се чудите какво може да направи сънят ви още по-качествен, а ароматът на масло от корни на японски кипарис може да подобри съня, сочи проучване сред жени на средна възраст. Участничките са съобщили, че са чувствали по-отпочинали, а носимите устройства са отчели по-малко събуждания през нощта и промени в мозъчната активност. Изследователите от университета Кюшу в Япония са тествали маслото от корни на хиноки в собствените спални на участничките. Пилотното проучване е публикувано вече. В него са участвали 12 японки на възраст 35-60 години, като всяка използвала етерично масло от корни. Две седмици масло без аромат, още две седмици кръстосано проучване, което позволява сравнението при един и същи човек. Оказва се, че до 13-ти ден жените са съобщили за по-малко сънливост и пресъбуждане и по-добро възстановяване от умора, отколкото при условието без аромат, а смарт-часовник е отчел и по-малко събуждания. Проектът цели намиране на приложение за отпадъци от горското стопанство, тъй като маслото от корни е получило по-малко внимание от това от листа и клони. Изданието посочва, че по две седмици на условия проучването може да установи трайни ползи или ефект в различни групи. Нужни са, разбира се, и по-големи проучвания, за да се потвърдят ефектите, да се определят подходящите количества. Информацията е на университетът Кюшу. Така че, ако искате вие да пробвате аромат на масло от корни на японски кипарис, може да подобри вашия сън, уважаеми дами. Надявам се и господата също да се включат в това, което вече споделих. Още добрата музика с Бора Кетер, Хсо, Джон Сумит и Олнил, както и Сак Ноел. Всичко това след рекламите. До 10, когато са следващите новини.
2: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
0: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
3: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
0: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
6: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
7: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
8: Президентски избори 2026.
9: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
10: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
11: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
12: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
13: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
12: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
13: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
12: Спрете марионетките.
13: Изберете държавници.
10: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
14: Президентски избори 2026.

0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Комисията за защита на потребителите ще налага санкции между 10 и 50 хиляди евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Това обяви председателят на комисията Майя Манолова. Проверките са насочени към хранителните продукти, като целта е да се постигне намаление на цените и по-справедлива стойност на потребителите. Според нея надценки от 141% при млечните продукти са прекомерни. Тя посочи, че след проверка на отчетите на търговските вериги, нормалните нива би трябвало да бъдат значително по-ниски. Председателят на КЗП подчерта, че разликата между покупателната способност на българските граждани и цените на храните оказва сериозен натиск върху домакинствата. Природният газ може да поскъпне с близо 34% през ноември, това предлага Булгаргаз в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране. Исканата цена е 59,08 евро за мегават час, без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Действащата цена за месец октомври е 44,09 евро за мегават час. Прокуратурата в северно-македонския град Кочани е поискала Ива Михайлова да бъде задържана под стража, след като установено, че тя не се намира на посочения от нея адрес и не е изпълнила задължението си да се яви в полицията. Искането идва ден след като Михайлова се появи в България, въпреки наложените и съдебни ограничения за напускане на Северна Македония. От прокуратурата уточняват, че са били уведомени от съда във вторник сутринта, след което незабавно са внесли предложение за налагане на по-строга мярка за неотклонение. Полицията във Варна провежда специализирана операция срещу нарушение на изборното законодателство и битовата престъпност. Акцията обхваща територията на цялата област, това съобщи пред медии при задържането на мъж в село Каменар Николай Станков, началник сектор в отдел криминална полиция в областна дирекция на МВР във Варна. Изградени са контролно-пропускателни пунктове, проверяват се автомобили и хора, допълни Станков. В рамките на операцията до момента са задържани 5 души, информира още Николай Станков и уточни, че за тях има данни, че са извършвали някакви престъпления. На 14 октомври Православната църква почита света Параскева Търновска. Празникът е известен в народния календар като Петков ден. Според народните вярвания, Петков ден е време за годежи, семейно благополучие и плодородие. Света Петка се приема за закрилница на дома, майчинството и животните. На празника традиционно се избягва тежка домакинска работа, а помощта към нуждаещите се смята за особено важна. Народният обичай повелява да се приготви обреден хляб, поръсен със светена вода и прекаден стамян, който се поднася на празничната трапеза с сол и вино. Имен ден празнуват Петко, Петка, Петър, Петя, Параскева, Петранка, Пенко, Петкан, Кева и всички с производни имена. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Отборът на Манчестър Сити приема Пари Сен Жермен в голямото дерби от втория кръг на Шампионска лига. Определено сблъсъкът на Етихад буди изключителен интерес, противопоставяйки тимовете, които спечелиха над преварата в последните 3 сезона. Рекордьорът по спечелени титли в Шампионска лига Реал Мадрид гостува на Рома в друг интригуващ сблъсък. Астън Вила пък приема турския Гранд Фенербахче в матч, който също обещава сериозни емоции. Ливърпул има наглед лесна задача срещу австрийския ЛАЗ Калинца, но предвид проблемите с контузени футболисти, в редицата на червените от Анфилд, двубоят предлага сериозна интрига.
0: Времето.
1: По Черноморието ще бъде облачно, на много места ще вали дъжд, като по-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие, ще духа силен северен вятър, максималните температури ще бъдат 14-16 градуса, температурата на морската вода е 19-20 градуса, вълнението на морето ще бъде 3 до 5 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: Това Морско утро в ефира на Радио Майя на 14 октомври 1926 година в книжарниците се появява книга, която превръща едно плюшено мече в литературна легенда. Мечо пух на английския писател Алан Александър Милн поставя началото на поредица от истории за стоте Акровата гора, Кристофър Робин и компанията, в която всеки има свой характер, страхове и странности. 100 години по-късно пух остава разпознаваем не само по червената си буза и любовта към меда, но и по начина, по който говори за приятелството, въображението и порастването. Книгата е на 100 години, но мечето е по-старо. Юбилеят през 2026 година отбелязва публикуването на първата книга, а не първата поява на героя. Образът на мечето се появява през 1924 година в стихотворението Теди Биър на 24 декември 1925 година. Лондонския вестник Evening News публикува и първата история, в която името Уини де Пух вече е разпознаваемо. Пълната книга излиза година по-късно от издателство Метеон. Пух не е изцяло плод на въображението на Милн. През 1921 година синът му Кристофър Робин получава плюшено мече, първоначално наричано Едуард. По-късно детето го преминува на Уини заради черната мечка Уинипек, която живее в лондонската зоологическа градина и добавя пух, има използвано от него за лебед. Така се ражда необичайното Уини де Пух. Честит рожден ден на Мечо Пух, казваме днес. И продължаваме с хубавата музика.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
4: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
5: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
6: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
7: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
8: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
9: Президентски избори 2026.
10: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, Независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
0: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
9: Президентски избори 2026.
3: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Морско утро. Сряда. Време е за работа.
1: Морското утро продължава в ефира на Радио Мая. Петимата основни актьори от сериала «Приятели» няма да участват в документалната поредица на Netflix за Матю Пери, Дженнифър Анистън, Кортни Кокс, Мат Лебланк, Лиса Куидроу и Деви Чуемър са били потърсени от екипа, но са отказали да се включат в проекта. Те бяха потърсени и решиха да не участват. В крайна сметка, поредицата ще даде думата на други приятели и колеги от живота му, които пазят спомени от обичка Матю, казва източник, цитиран от изданието. Отделен източник коментира пред Page Six, че Дженнифър Анистън не желая да говори публично за смъртта на Пери. Няма начин Джен да направи нещо подобно. Тя няма да седне пред камерата и да започне да плаче. Не иска да преживява всичко отново и това да бъде публично, споделя източникът. Анистън и Пери изпълняваха централни роли в «Приятели» в продължение на 10 сезона. Тя играеше Рейчел Грин, а той беше в ролята на Чандлър Бинг. Сериалът се излъчваше между 1994 и 2004 и превърна шестимата главни актьори в един от най-разпознаваемите телевизионни лица. Премиерата е на 27 октомври. Документалната поредица носи заглавието The One About Matthew Perry и ще бъде в три части. Премиерата в Netflix ще бъде на 27 октомври на вечерието на третата годишнина от смъртта на актьора.
2: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Pyrgos Retail Park. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
3: Ами, ако грижата за теб започва с едно движение. В Аурея вярваме, че тялото има нужда не просто от тренировка, а от внимание, разбиране и правилния подход. Пилатес Реформер, хранене и лична грижа. Съобразени с твоите цели и твоето темпо. Защото когато имаш подкрепа, резултатите идват с увереност. По-силни заедно. Аурея Пилатес Реформер Студио. Жилищен комплекс Изгрев. Блок 185, Партер.
4: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
5: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
6: Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
7: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
8: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
7: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
9: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Посланникът на Русия Елеонора Митрофанова е уверила премиера Румен Радев, че нямат информация за ударите срещу кораби в Черно море. Това заяви министър-председателят по време на изслушване в Народното събрание. Комисията за защита на потребителите ще налага санкции между 10 и 50 хиляди евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Това обяви председателят на комисията Майя Манолова. Проверките са насочени към хранителните продукти, като целта е да се постигне намаление на цените и по-справедлива стойност за потребителите. Според нея надценки от 141% при млечните продукти са прекомерни. Тя посочи, че след проверка на отчетите на търговските вериги, нормалните нива би трябвало да бъдат значително по-ниски. Председателят на КЗП подчерта, че разликата между покупателната способност на българските граждани и цените на храните оказва сериозен натиск върху домакинствата. Министерският съвет се очаква да разгледа на заседание от 13 часа с погодба между правителствата на България и Турция за решаване на въпросите, свързани с граничните пунктове между двете държави и откриване на нов капитан Андреево Капакулек Север, съобщиха от пресслужбата на кабинета. Проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерският съвет за 2026 година ще обсъдят още министрите. Полицията във Варна провежда специализирана операция срещу нарушение на изборното законодателство и битовата престъпност. Акцията обхваща територията на цялата област. Изградени са контролно-пропускателни пунктове, проверяват се автомобили и хора. В рамките на операцията до момента са задържани петима души. За тях има данни, че са извършвали някакви престъпления. Акцията ще продължи до края на изборите. Прокуратурата в северно-македонския град Кочани е поискала Ива Михайлова да бъде задържана под стража, след като установено, че тя не се намира на посочения от нея адрес и не е изпълнила задължението си да се яви в полицията. Искането идва ден след като Михайлова се появи в България, въпреки наложените и съдебни ограничения за напускане на Северна Македония. От прокуратурата уточнява, че са били уведомени от съда във вторник сутринта, след което незабавно са внесли предложение за налагане на по-строга за неотклонение. Промяна в организацията на движението през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства се движат двупосочно с тръбата за Варна. Причината – продължаване на ремонта за цялостно реконструиране на тръбата в посока София. Ремонтните дейности доведоха до задръствания. Цялостният ремонт на тунел Топли дол започна през 2023 година. Очаква се да приключи до 18 декември. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Отборът на Манчестър Сити приема Пари Сен Жермен в голямото дерби от втория кръг на Шампионска лига. Определено сблъсъкът на Етихад буди изключителен интерес, противопоставяйки тимовете, които спечелиха над преварата в последните три сезона. Рекордьорът по спечелени титли в Шампионска лига Реал Мадрид гостува на Рома в друг интригуващ сблъсък. Астон Вила пък приема турския гранд Фенербахче в матч, който също обещава сериозни емоции. Ливърпул има наглед лесна задача срещу австрийския ЛАЗ Клинц, но предвид проблемите с контузени футболисти в редиците на червените от Анфилд, двубоят предлага сериозна интрига.
0: Времето.
1: По Черноморието ще бъде облачно, на много места ще вали дъжд, като по-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие, ще духа силен северен вятър, максималните температури ще бъдат 14-16 градуса, температурата на морската вода е 19-20 градуса, вълнението на морето ще бъде 3-5 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Време е за спорт в Морско утро. Две интересни теми. След дни на спекулации и засилени слухове в социалните мрежи, новината е официално потвърдена. Футболната звезда на Реал Мадрид, Винисиус Жуниор и популярната инфлуенсърка Вирджиния Фонсека вече не са заедно. Краят на връзката им беше обявен чрез съобщение от пресслужбата на Вирджиния до няколко водещи бразилски медии, сред които и Глобо. В изявление до медията се посочва, че решението е било взаимно и е преминало без излишни драми. Вирджиния Фонсека и Винисиус Жуниор вече не са заедно. Нямаше конфликт или скандал, а само разбирането, че вече не желаят да продължат като двойка. Представителите на играча на Реал Мадрид също са потвърдили раздялата, но са отказали да дадат повече подробности, за да запазят своя клиент. В същото време Мохамед Салах блести с екипа на Трабзонспор от началото на новия сезон в турското първенство, като демонстрира изключителна форма. Египтянинът вече успя да запише името си в историята на лигата с впечатляващ рекорд. Салах се превърна в играча, достигнал най-бързо до двуцифрен брой голове приноси в историята на турския шампионат. Той беше пряко замесен в 10 попадения само в първите 7 кръга от сезона, като статистиката му включва както голове, така и асистенции. В последния кръг при категоричния триумф на Трабзонспор срещу Самсунспор с 3-0 Салах се отличи с едно успешно подаване за гол, като след него той оформи впечатляващия се актив до момента 7 гола и 3 асистенции. Благодарение на тези показатели Салах в момента е едноличен лидер в класацията на голмайсторите в първенството. Същевременно той дели първата позиция по брой асистенции с нападателя на Галатасарай Виктор Осимен. Браво на Мо Салах, браво на Виктор Осимен, а ние си казваме браво и за днешния ден и оставаме след рекламите отново заедно.
0: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
4: Когато става въпрос за строителство, доверие

0: професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
0: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.

0: Морско утро продължава.
1: Това Морско утро, време за звездите от шоу-бизнеса. Шакира приключи концертната си серия в Мадрид с последно шоу пред повече от 55 000 зрители. Така от 13 концерта в испанската столица тя събра над 700 000 души и се превърна в един от най-мащабните етапи на световното турне. Финалният концерт се състоя на 12 октомври, специално изграденото за поредица пространство Макондо Парк. На сцената към колумбийската певица се присъединиха Малума, Бизар Рап, Бейле и Дани Мартин. Лаура Ползини се появи като изненадваш гост, а първоначално в Мадрид са били предвидени 8 концерта. Все пак заради големия интерес организаторите са добавили още 5 дати, с което още брой на представленията стигна 13. Всяка вечер залът е можел да посрещне около 55 000 зрители. Резиденцията е била последната европейска спирка от турнето на Шакира. В края на финалното шоу певицата се обръща към публиката с думите: "Истината е, че не искам да си тръгвам." Изказването е прозвучало в момент, когато тя приключваше серията от концерти, продължила няколко седмици. Финалът събра наистина легендарни артисти. С 13-те си концерта Шакира завърши европейската част от турнето пред публика, както вече споделих, над 700 000 души. Ами, Шакира се е Шакира, каквото и да споделя. Време е за още готина музика след рекламите.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели. Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас 056 82 60 90.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Корабът Ебъл, плаващ под флага на Палау, напусна българската изключителна икономическа зона. Това се е случило тази нощ около 1 часа и 10 минути на разстояние от около 33 морски мили източно от Ахтопол. Плавателният съд е с дължина 110 метра и ширина 17 метра. Той превозва товар от 5985 тона ечемик по направление от Румъния за Турция. Инцидентът с кораба стана в нощта на 6 октомври 2026 година. Тогава той беше поразен от дрон на около 70 морски мили източно от град Бяла. Всички 18 души от екипажа бяха успешно спасени от два преминаващи наблизо плавателни съда. Моряците бяха качени на борда на моторен кораб, който ги транспортира до пристанище Варна. Посланникът на Русия Елеонора Митрофанова е уверила премиера Румен Радев, че нямат информация за ударите срещу кораби в Черно море. Това заяви министър-председателят по време на изслушване в Народното събрание. ООН осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море и предупреди, че ескалиращите заплахи за корабоплаването излагат на опасност моряците и влияят върху цените на суровините в света. Говорител на организацията изрази особена загриженост заради последното нападение край бреговете на България. Комисията за защита на потребителите ще налага санкции между 10 и 50 хиляди евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Това обяви председателят на комисията Майя Манолова. Проверките са насочени към хранителните продукти, като целта е да се постигне намаление на цените и по-справедлива стойност за потребителите. Природният газ може да поскъпне с близо 34% през ноември. Това предлага Булгаргаз в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране. Исканата цена е 59,08 евро за мегават час, без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Действащата цена за месец октомври е 44,9 евро за мегават час. Прокуратурата в северно-македонския град Кочани е поискала Ива Михайлова да бъде задържана под стража, след като установено, че тя не се намира на посочения от нея адрес и не е изпълнила задължението си да се яви в полицията. Искането идва ден след като Михайлова се появи в България, въпреки наложените и съдебни ограничения за напускане на Северна Македония. От прокуратурата уточняват, че са били уведомени от съда във вторник сутринта, след което незабавно са внесли предложение за налагане на по-строга мярка за неотклонение. Полицията във Варна провежда специализирана операция срещу нарушения на изборното законодателство и битовата престъпност. Акцията обхваща територията на цялата област, изградени са контролно-пропускателни пунктове, проверяват се автомобили и хора. В рамките на операцията до момента са задържани 5 души. Акцията ще продължи до края на изборите. На 14 октомври Православната църква почита света Параскева Търновска, празникът е известен в народния календар като Петков ден. Според народните вярвания, Петков ден е време за годежи, семейно благополучие и плодородие. Света Петка се приема за закрилница на дома, майчинството и животните. На празника традиционно се избягва тежката домакинска работа, а помощта към нуждаещите се смята за особено важна. Народният обичай повелява да се приготви обреден хляб, поръсен със светена вода и ден с тамян, който се поднася на празничната трапеза с сол и вино. Имен ден празнуват Петко, Петка, Петър, Петя, Параскева, Петранка, Пенко, Петкан, Кева и всички с произвозни имена. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Вторият кръг на тази годишното издание на Шампионската лига стартира ударно. Цели 32 гола бяха отбелязани в първите 9 мача. Един от големите фаворити за трофея Барселона разби с 4 на 1 след обратка Галатасарай насред Истанбул. Финалистът от миналогодишното издание Арсенал не даде шанс на Лил с 3 на 0 в Лондон. Спортинг надви с 2 на 0 Ланс във Франция и също има пълен актив от 6 точки. Друг от фаворитите Интер загуби с 3 на 4 от Бруш на Джузепе Меаца. Манчестър Юнайтед Юнайтед отстъпи с 0 на 2 във визитата на Атлетико Мадрид. Байерн Мюнхен губа 6 0 на 2, постигна обратно, накрая спусна победата пред погледа на Георги Кабаков, който ръководи срещата и бе изгонил звездата Майкъл Олисе срещу шампиона на Норвегия. Първенецът на Азербайджан Сабах постигна първа историческа победа с 2 на 0 над Славия в Прага. Друг италиански представител Наполи, подобно на Интер, остава без печелена точка, след като допусна обрат с 1 на 3 при гостуването си на Вилярреал. Лайпциг пък надви ПСВ Айндховен с 1 на 0.
0: Времето.
1: По Черноморието ще бъде облачно, на много места ще вали дъжд, като по-продължителни ще се валежите по южното крайбрежие, ще духа силен северен вятър.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.

0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
4: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Pyrgos Retail Park. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
3: Президентски избори 2026.
4: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
5: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
6: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
5: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
6: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
5: Спрете марионетки.
6: Изберете държавници.
7: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
8: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
7: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Президентски избори 2026.

0: Той три пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Корабът Ебъл, плаващ под флага на Палау, напусна българската изключителна икономическа зона. Това се е случило тази нощ около 1 часа и 10 минути на разстояние от около 33 морски мили източно от Ахтопол. Плавателният съд е с дължина 110 метра и ширина 17 метра. Той превозва товар от 5985 тона ечемик по направление от Румъния за Турция. Инцидентът с кораба стана в нощта на 6 октомври 2026 година. Тогава той беше поразен от дрон на около 70 морски мили източно от град Бяла. Всички 18 души от екипажа бяха успешно спасени от два преминаващи наблизо плавателни съда. Моряците бяха качени на борда на моторен кораб, който ги транспортира до пристанище Варна. Посланникът на Русия Елеонора Митрофанова е уверила премиера Румен Радев, че нямат информация за ударите срещу кораби в Черно море. Това заяви министър-председателят по време на изслушване в Народното събрание. ООН осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море и предупреди, че ескалиращите заплахи за корабоплаването излагат на опасност моряците и влияят върху цените на суровините в света. Говорител на организацията изрази особена загриженост заради последното нападение край бреговете на България. Комисията за защита на потребителите ще налага санкции между 10 и 50 хиляди евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Това обяви председателят на комисията Майя Манолова. Проверките са насочени към хранителните продукти, като целта е да се постигне намаление на цените и по-справедлива стойност за потребителите. Природният газ може да поскъпне с близо 34% през ноември. Това предлага Булгаргаз в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране. Исканата цена е 59,08 евро за мегаватт час, без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Действащата цена за месец октомври е 44,9 евро за мегаватт час. Прокуратурата в северно-македонския град Кочани е поискала Ива Михайлова да бъде задържана под стража, след като установено, че тя не се намира на посочения от нея адрес и не е изпълнила задължението си да се яви в полицията. Искането идва ден след като Михайлова се появи в България, въпреки наложените и съдебни ограничения за напускане на Северна Македония. От прокуратурата уточняват, че са били уведомени от съда във вторник сутринта, след което незабавно са внесли предложение за налагане на по-строга мярка за неотклонение. Полицията във Варна провежда специализирана операция срещу нарушения на изборното законодателство и битовата престъпност. Акцията обхваща територията на цялата област, изградени са контролно-пропускателни пунктове, проверяват се автомобили и хора. В рамките на операцията до момента са задържани петима души. Акцията ще продължи до края на изборите. На 14 октомври Православната църква почита света Параскева Търновска. Празникът е известен в народния календар като Петков ден. Според народните вярвания, Петков ден е време за годежи, семейно благополучие и плодородие. Света Петка се приема за закрилница на дома, майчеството и животните. На празника традиционно се избягва тежката домакинска работа, а помощта към нуждаещите се смята за особено важна. Народният обичай повелява да се приготви обреден хляб, поръсен със светена вода и ден с тамян, който се поднася на празничната трапеза с сол и вино. Имен ден празнуват Петко, Петка, Петър, Петя, Параскева, Петранка, Пенко, Петкан, Кева и всички с произвозни имена. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Вторият кръг на тази годишното издание на Шампионската лига стартира ударно. Цели 32 гола бяха отбелязани в първите 9 мача. Един от големите фаворити за трофея Барселона разби с 4-1 след брат Галата Сарай насред Истанбул. Финалистът от миналогодишното издание Арсенал не даде шанс на Лил с 3-0 в Лондон. Спортинг надви с 2-0 Ланс във Франция и също има пълен актив от 6 точки. Друг от фаворитите Интер загуби с 3-4 от Бруш на Джузепе Меаца. Манчестър Юнайтед Юнайтед отстъпи с 0 на 2 във визитата на Атлетико Мадрид. Байерн Мюнхен губа 6 0 на 2, постигна обратно, накрая спусна победата пред погледа на Георги Кабаков, който ръководи срещата и бе изгонил звездата Майкъл Олисе срещу шампиона на Норвегия. Първенецът на Азербайджан Сабах постигна първа историческа победа с 2 на 0 над Славия в Прага. Друг италиански представител Наполи, подобно на Интер, остава без печелена точка, след като допусна обрат с 1 на 3 при гостуването си на Вилярял. Лайпциг пък надви ПСВ Айндховен с 1 на 0.
0: Времето.
1: По Черноморието ще бъде облачно, на много места ще вали дъжд, като по-продължителни ще се валежите по южното крайбрежие, ще духа силен северен вятър.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.

0: Правима музикална вечер. Драгана Миркович. На живо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. На живо.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
2: Станция за музика.
1: Майя.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Feel the music.

0: Ами, ако грижата за теб започва с едно движение. В Аурея вярваме, че тялото има нужда не просто от тренировка, а от внимание, разбиране и правилния подход. Пилатес Реформър, хранене и лична грижа, съобразени с твоите цели и твоето темпо. Защото когато имаш подкрепа, резултатите идват с увереност. По-силни заедно. Аурея Пилатес Реформър Студио. Жилищен комплекс Изгрев. Блок 185, Партер.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
3: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
2: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързващ договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
1: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Посланникът на Русия Елеонора Митрофанова е уверила премиера Румен Радев, че нямат информация за ударите срещу кораби в Черно море. Това заяви премиерът по време на изслушването в Народното събрание. По думите му, България е показала, че има способности за бързи и навременни действия. Радев посочи, че наред със спасяването на екипажите е необходимо да се извърши щателно разследване, което да установи причините за атаките и произхода на дроновете. България е поискала от съюзниците си в НАТО засилване на системите за наблюдение и контрол, както и допълнителни способности за реакция при атаки с дронове. България очаква да се присъедини към инициатива на НАТО за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи до 30 октомври. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По време на изслушването Стоянов уточни, че България не е напускала инициативата Drone Edge, а участва в нея. По думите му, страната е заявила ангажимент за 80 милиона евро за придобиването на 20 системи, 10 мобилни и 10 стационарни чрез механизма SAFE. Очаква се и подписването на меморандум с Испания за съвместното им придобиване. Специализирана полицейска операция срещу битовата престъпност и купуването на гласове се провежда днес на територията на цялата Варненска област. Акцията на областната дирекция на МВР ще продължи до 15 октомври. При операцията е задържан човек от село Каменар във връзка с грабеж. По данни на Вътрешното министерство, на 13 октомври в страната са постъпили 31 сигнала за купуване на гласове, а образуваните досъдебни производства са 4. Проведени са 119 полицейски операции и са съставени 373 предупредителни протокола. Вече няма да се поставя печат на отрязъците от машините за вота за президент на 25 октомври. Това стана ясно от методическите указания, които ЦИК прие във връзка с вота. Указанията са дългоочакани, тъй като по тях се водят от секционните и районните избирателни комисии. Хартията от машините вече не е със статут на бюлетина, както до сега, а вече са контролни разписки. Затова и кутиите, в които избирателите ще ги слагат, ще са с надпис «Контролни разписки от машината». Въпреки че протоколът от машината, който ще се разпечатва в края на изборния ден, е официалният носител на резултатите в конкретната секция, все пак ще се броят и машинните разписки в кутиите с цел прозрачност на процеса. Комисията за защита на потребителите ще налага санкции в размер от 10 000 до 50 000 евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Това обяви председателят на комисията Майя Манолова. Проверките са насочени към хранителните продукти, като целта е да се постигне намаление на цените и по-справедлива стойност за потребителите. По думите на Манолова, търговските вериги трябва да представят доказателства, че промените в доставните цени оправдават увеличаване на крайните. Сняг заваля близо до София в района на хижа Алекова Витоша на около 1800 метра над морска височина. Вече има крехка снежна покривка. Това показват камерите за наблюдение в реално време. Сняг заваля и на прохода превала в Родопите. Видеокадри показват още един заснежен район у нас, вилна зона Атолука край село Равногор Пазарджишко. Снеговалежите през октомври не са аномалия, казват синоптиците. Застудяванията през есента често са причина за падане на сняг в по-високият планински пояс. Българската православна църква и миряните у нас почитат паметта на преподобна Параскева Петка Епивацка, наричана от народа ни света Петка Българска. Петков ден е един от най-големите есенни празници, който в народните вярвания бележи края на топлото време и началото на зимния цикъл. В българският фолклор света Петка се смята за покровителка на жените, родилките и домашният уют. Петков ден традиционно се приема за край на активният земеделски сезон, прибира се реколтата, при ключва есенната си идба и се пускат стадата в кошарите. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Ботев Пловдив е домакин на Ботев Враца в първия матч от турнира Бетха Про Къп. Четвъртфиналната среща от новата надпревара започва в 19 часа на стадион Христо Ботев и ще бъде ръководена от Волен Чинков. Победителят от матча ще се изправи на полуфинал срещу ЦСКА или ЦСКА 1948. Бетха Про Къп ще се проведе във формат на директни елиминации, 4 четвъртфинала, 2 полуфинала и финал. Всеки двубой ще има решаващо значение, а 7 матча ще определят първият носител на трофея.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще остане облачно, на много места ще вали дъжд, като по-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие, ще духа силен северен вятър, максималните температури ще са от 14 до 16 градуса.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topliво.bg.
1: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще.

0: мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон. Срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която

0: и три пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Посланникът на Русия Елеонора Митрофанова е уверила премиера Румен Радев, че нямат информация за ударите срещу кораби в Черно море. Това заяви премиерът по време на изслушването в Народното събрание. По думите му, България е показала, че има способности за бързи и навременни действия. Радев посочи, че наред със спасяването на екипажите е необходимо да се извърши щателно разследване, което да установи причините за атаките и произхода на дроновете. България е поискала от съюзниците в НАТО засилване на системите за наблюдение и контрол, както и допълнителни способности за реакция при атаки с дронове. България очаква да се присъедини към инициатива на НАТО за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи до 30 октомври. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По време на изслушването Стоянов уточни, че България не е напускала инициативата Drone Edge, а участва в нея. По думите му, страната е заявила ангажимент за 80 милиона евро за придобиването на 20 системи, 10 мобилни и 10 стационарни чрез механизма SAFE. Очаква се и подписването на меморандум с Испания за съвместното им придобиване. Специализирана полицейска операция срещу битовата престъпност и купуването на гласове се провежда днес на територията на цялата Варненска област. Акцията на областната дирекция на МВР ще продължи до 15 октомври. При операцията е задържан човек от село Каменар във връзка с грабеж. По данни на Вътрешното министерство, на 13 октомври в страната са постъпили 31 сигнала за купуване на гласове, а образуваните досъдебни производства са 4. Проведени са 119 полицейски операции и са съставени 373 предупредителни протокола. Вече няма да се поставя печат на отрязъците от машините за вота за президент на 25 октомври. Това стана ясно от методическите указания, които ЦИК прие във връзка с вота. Указанията са дългоочакани, тъй като по тях се водят от секционните и районните избирателни комисии. Хартията от машините вече не е със статут на бюлетина, както до сега, а вече са контролни разписки. Затова и кутиите, в които избирателите ще ги слагат, ще са с надпис «Контролни разписки от машината». Въпреки че протоколът от машината, който ще се разпечатва в края на изборния ден, е официалният носител на резултатите в конкретната секция, все пак ще се броят и машинните разписки в кутиите с цел прозрачност на процеса. Комисията за защита на потребителите ще налага санкции в размер от 10 000 до 50 000 евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Това обяви председателят на комисията Майя Манолова. Проверките са насочени към хранителните продукти, като целта е да се постигне намаление на цените и по-справедлива стойност за потребителите. По думите на Манолова, търговските вериги трябва да представят доказателства, че промените в доставните цени оправдават увеличаване на крайните. Сняг заваля близо до София в района на хижа Алекова Витоша на около 1800 метра надморска височина. Вече има крехка снежна покривка. Това показват камерите за наблюдение в реално време. Сняг заваля и на прохода превала в Родопите. Видеокадри показват още един заснежен район у нас, вилна зона Атолука, край село Равногор, Пазарджишко. Снеговалежите през октомври не са аномалия, казват синоптиците. Застудяванията през есента често са причина за падане на сняг в по-високият планински пояс. Българската православна църква и миряните у нас почитат паметта на преподобна Параскева Петка Епивацка, наричана от народа ни света Петка Българска. Петков ден е един от най-големите есенни празници, който в народните вярвания бележи края на топлото време и началото на зимния цикъл. В българският фолклор света Петка се смята за покровителка на жените, родилките и домашният уют. Петков ден традиционно се приема за край на активният земеделски сезон, прибира се реколтата, приключва есенната си идба и се пускат стадата в кошарите. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Рома е домакин на Реал Мадрид в матч от втория кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Срещата в Рим започва в 22 часа българско време. Играчите на Джан Пиеро Гасперини започнаха участието си с равенство 1-1 при гостуването си на Фенербахче. Момчетата на Жозе Мауриньо победиха от дома Интер с 2-1 в предишният кръг.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще остане облачно, на много места ще вали дъжд, като по-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие, ще духа силен северен вятър, максималните температури ще са от 14 до 16 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
1: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключ.

0: професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Вземете

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90. Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
8: Ами, ако грижата за теб започва с едно движение. В Аурея вярваме, че тялото има нужда не просто от тренировка, а от внимание, разбиране и правилния подход. Пилатес Реформер, хранене и лична грижа, съобразени с твоите цели и твоето темпо. Защото когато имаш подкрепа, резултатите идват с увереност. По-силни заедно. Аурея Пилатес Реформер Студио. Жилищен комплекс Изгрев. Блок 185, Партер.
9: Новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Посланникът на Русия Елеонора Митрофанова е уверила премиера Румен Радев, че нямат информация за ударите срещу кораби в Черно море. Това заяви премиерът по време на изслушването в Народното събрание. По думите му, България е показала, че има способности за бързи и навременни действия. Радев посочи, че наред със спасяването на екипажите е необходимо да се извърши щателно разследване, което да установи причините за атаките и произхода на дроновете. България е поискала от съюзниците си в НАТО засилване на системите за наблюдение и контрол, както и допълнителни способности за реакция при атаки с дронове. България очаква да се присъедини към инициатива на НАТО за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи до 30 октомври. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По време на изслушването Стоянов уточни, че България не е напускала инициативата Drone Edge, а участва в нея. По думите му, страната е заявила ангажимент за 80 милиона евро за придобиването на 20 системи, 10 мобилни и 10 стационарни чрез механизма SAFE. Очаква се и подписването на меморандум с Испания за съвместното им придобиване. Специализирана полицейска операция срещу битовата престъпност и купуването на гласове се провежда днес на територията на цялата Варненска област. Акцията на областната дирекция на МВР ще продължи до 15 октомври. При операцията е задържан човек от село Каменар във връзка с грабеж. По данни на Вътрешното министерство, на 13 октомври в страната са постъпили 31 сигнала за купуване на гласове, а образуваните досъдебни производства са 4. Проведени са 119 полицейски операции и са съставени 373 предупредителни протокола. Вече няма да се поставя печат на отрязъците от машините за вота за президент на 25 октомври. Това стана ясно от методическите указания, които ЦИК прие във връзка с вота. Указанията са дългоочакани, тъй като по тях се водят от секционните и районните избирателни комисии. Хартията от машините вече не е със статут на бюлетина, както до сега, а вече са контролни разписки. Затова и кутиите, в които избирателите ще ги слагат, ще са с надпис «Контролни разписки от машината». Въпреки че протоколът от машината, който ще се разпечатва в края на изборния ден, е официалният носител на резултатите в конкретната секция, все пак ще се броят и машинните разписки в кутиите с цел прозрачност на процеса. Комисията за защита на потребителите ще налага санкции в размер от 10 000 до 50 000 евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Това обяви председателят на комисията Майя Манолова. Проверките са насочени към хранителните продукти, като целта е да се постигне намаление на цените и по-справедлива стойност за потребителите. По думите на Манолова, търговските вериги трябва да представят доказателства, че промените в доставните цени оправдават увеличаването на крайните. Сняг заваля близо до София в района на хижа Алекова Витоша на около 1800 метра надморска височина. Вече има крехка снежна покривка. Това показват камерите за наблюдение в реално време. Сняг заваля и на прохода превала в Родопите. Видеокадри показват още един заснежен район у нас, вилна зона Атолука край село Равногор Пазарджишко. Снеговалежите през октомври не са аномалия, казват синоптиците. Застудяванията през есента често са причина за падане на сняг в по-високият планински пояс. Българската православна църква и миряните у нас почитат паметта на преподобна Параскева Петка Епивацка, наричана от народа ни света Петка Българска. Петков ден е един от най-големите есенни празници, който в народните вярвания бележи края на топлото време и началото на зимния цикъл. В българският фолклор света Петка се смята за покровителка на жените, родилките и домашният уют. Петков ден традиционно се приема за край на активният земеделски сезон, прибира се реколтата, приключва есенната си идба и се пускат стадата в кошарите. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Ботев Пловдив е домакин на Ботев Враца в първия матч от турнира Betclic Pro Cup. Четвъртфиналната среща от новата надпревара започва в 19 часа на стадион Христо Ботев и ще бъде ръководена от Волен Чинков. Победителят от матча ще се изправи на полуфинал срещу ЦСКА или ЦСКА 1948. Betclic Pro Cup ще се проведе във формат на директни елиминации, 4 четвъртфинала, 2 полуфинала и финал. Всеки двубой ще има решаващо значение, а 7 матча ще определят първият носител на трофея.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще остане облачно, на много места ще вали дъжд, като по-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие, ще духа силен северен вятър, максималните температури ще са от 14 до 16 градуса.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: вярваме, че здравословното може да бъде и вкусно, дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай, фреш смути енд тортила хаус. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.

0: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
1: Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон.

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, в Хота. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Президентски избори 2026.
2: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
3: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
4: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
5: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
6: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
5: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
6: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
5: Спрете марионетките.
6: Изберете държавници.
3: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
1: Президентски избори 2026.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Три пъти повече музика. Всяка друга станция. Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Посланникът на Русия Елеонора Митрофанова е уверила премиера Румен Радев, че нямат информация за ударите срещу кораби в Черно море. Това заяви премиерът по време на изслушването в Народното събрание. По думите му, България е показала, че има способности за бързи и навременни действия. Радев посочи, че наред със спасяването на екипажите е необходимо да се извърши щателно разследване, което да установи причините за атаките и произхода на дроновете. България е поискала от съюзниците в НАТО засилване на системите за наблюдение и контрол, както и допълнителни способности за реакция при атаки с дронове. България очаква да се присъедини към инициатива на НАТО за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи до 30 октомври. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По време на изслушването Стоянов уточни, че България не е напускала инициативата Drone Edge, а участва в нея. По думите му, страната е заявила ангажимент за 80 милиона евро за придобиването на 20 системи, 10 мобилни и 10 стационарни чрез механизма SAFE. Очаква се и подписването на меморандум с Испания за съвместното им придобиване. Специализирана полицейска операция срещу битовата престъпност и купуването на гласове се провежда днес на територията на цялата Варненска област. Акцията на областната дирекция на МВР ще продължи до 15 октомври. При операцията е задържан човек от село Каменар във връзка с грабеж. По данни на Вътрешното министерство, на 13 октомври в страната са постъпили 31 сигнала за купуване на гласове, а образуваните досъдебни производства са 4. Проведени са 119 полицейски операции и са съставени 373 предупредителни протокола. Вече няма да се поставя печат на отрязъците от машините за вота за президент на 25 октомври. Това стана ясно от методическите указания, които ЦИК прие във връзка с вота. Указанията са дългоочакани, тъй като по тях се водят от секционните и районните избирателни комисии. Хартията от машините вече не е със статут на бюлетина, както до сега, а вече са контролни разписки. Затова и кутиите, в които избирателите ще ги слагат, ще са с надпис «Контролни разписки от машината». Въпреки че протоколът от машината, който ще се разпечатва в края на изборния ден, е официалният носител на резултатите в конкретната секция, все пак ще се броят и машинните разписки в кутиите с цел прозрачност на процеса. Комисията за защита на потребителите ще налага санкции в размер от 10 000 до 50 000 евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Това обяви председателят на комисията Майя Манолова. Проверките са насочени към хранителните продукти, като целта е да се постигне намаление на цените и по-справедлива стойност за потребителите. По думите на Манолова, търговските вериги трябва да представят доказателства, че промените в доставните цени оправдават увеличаване на крайните. Сняг заваля близо до София в района на хижа Алекова Витоша на около 1800 метра надморска височина. Вече има крехка снежна покривка. Това показват камерите за наблюдение в реално време. Сняг заваля и на прохода превала в Родопите. Видеокадри показват още един заснежен район у нас, вилна зона Атолука, край село Равногор, Пазарджишко. Снеговалежите през октомври не са аномалия, казват синоптиците. Застудяванията през есента често са причина за падане на сняг в по-високият планински пояс. Българската православна църква и миряните у нас почитат паметта на преподобна Параскева Петка Епивацка, наричана от народа ни света Петка Българска. Петков ден е един от най-големите есенни празници, който в народните вярвания бележи края на топлото време и началото на зимния цикъл. В българският фолклор света Петка се смята за покровителка на жените, родилките и домашният уют. Петков ден традиционно се приема за край на активният земеделски сезон, прибира се реколтата, приключва есенната си идба и се пускат стадата в кошарите. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Рома е домакин на Реал Мадрид в матч от втория кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Срещата в Рим започва в 22 часа българско време. Играчите на Джан Пиеро Гасперини започнаха участието си с равенство 1-1 при гостуването си на Фенербахче. Момчетата на Жозе Мориньо победиха от дома Интер с 2-1 в предишният кръг.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще остане облачно, на много места ще вали дъжд, като по-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие, ще духа силен северен вятър, максималните температури ще са от 14 до 16 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: А и ще ядеш, и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно, дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попибол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
5: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
2: Президентски избори 2026.
6: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
7: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
2: Президентски избори 2026.
8: Най-добрата станция за музика.
9: Майя.
10: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
11: Радио Майя. Feel

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Pyrgos Retail Park. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Ами, ако грижата за теб започва с едно движение. В Аурея вярваме, че тялото има нужда не просто от тренировка, а от внимание, разбиране и правилния подход. Пилатес Реформер, хранене и лична грижа, съобразени с твоите цели и твоето темпо. Защото когато имаш подкрепа, резултатите идват с увереност. По-силни заедно. Аурея Пилатес Реформер Студио. Жилищен комплекс Изгрев. Блок 185, Партер.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
5: Президентски избори 2026.
6: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вицепрезидент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
7: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
8: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
7: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
8: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
7: Спрете марионетките.
8: Изберете държавници.
9: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
10: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
9: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
5: Президентски избори 2026.
11: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
12: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
11: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
13: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Посланникът на Русия Елеонора Митрофанова е уверила премиера Румен Радев, че нямат информация за ударите срещу кораби в Черно море. Това заяви премиерът по време на изслушването в Народното събрание. По думите му, България е показала, че има способности за бързи и навременни действия. Радев посочи, че наред със спасяването на екипажите е необходимо да се извърши щателно разследване, което да установи причините за атаките и произхода на дроновете. България е поискала от съюзниците си в НАТО засилване на системите за наблюдение и контрол, както и допълнителни способности за реакция при атаки с дронове. България очаква да се присъедини към инициатива на НАТО за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи до 30 октомври. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По време на изслушването Стоянов уточни, че България не е напускала инициативата Drone Edge, а участва в нея. По думите му, страната е заявила ангажимент за 80 милиона евро за придобиването на 20 системи, 10 мобилни и 10 стационарни чрез механизма SAFE. Очаква се и подписването на меморандум с Испания за съвместното им придобиване. Специализирана полицейска операция срещу битовата престъпност и купуването на гласове се провежда днес на територията на цялата Варненска област. Акцията на областната дирекция на МВР ще продължи до 15 октомври. При операцията е задържан човек от село Каменар във връзка с грабеж. По данни на Вътрешното министерство, на 13 октомври в страната са постъпили 31 сигнала за купуване на гласове, а образуваните досъдебни производства са 4. Проведени са 119 полицейски операции и са съставени 373 предупредителни протокола. Вече няма да се поставя печат на отрязъците от машините за вота за президент на 25 октомври. Това стана ясно от методическите указания, които ЦИК прие във връзка с вота. Указанията са дългоочакани, тъй като по тях се водят от секционните и районните избирателни комисии. Хартията от машините вече не е със статут на бюлетина, както до сега, а вече са контролни разписки. Затова и кутиите, в които избирателите ще ги слагат, ще са с надпис «Контролни разписки от машината». Въпреки че протоколът от машината, който ще се разпечатва в края на изборния ден, е официалният носител на резултатите в конкретната секция, все пак ще се броят и машинните разписки в кутиите с цел прозрачност на процеса. Комисията за защита на потребителите ще налага санкции в размер от 10 000 до 50 000 евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Това обяви председателят на комисията Майя Манолова. Проверките са насочени към хранителните продукти, като целта е да се постигне намаление на цените и по-справедлива стойност за потребителите. По думите на Манолова, търговските вериги трябва да представят доказателства, че промените в доставните цени оправдават увеличаване на крайните. Сняг заваля близо до София в района на хижа Алекова Витоша на около 1800 метра над морска височина. Вече има крехка снежна покривка. Това показват камерите за наблюдение в реално време. Сняг заваля и на прохода превала в Родопите. Видеокадри показват още един заснежен район у нас, вилна зона Атолука край село Равногор Пазарджишко. Снеговалежите през октомври не са аномалия, казват синоптиците. Застудяванията през есента често са причина за падане на сняг в по-високият планински пояс. Българската православна църква и миряните у нас почитат паметта на преподобна Параскева Петка Епивацка, наричана от народа ни света Петка Българска. Петков ден е един от най-големите есенни празници, който в народните вярвания бележи края на топлото време и началото на зимния цикъл. В българският фолклор света Петка се смята за покровителка на жените, родилките и домашният уют. Петков ден традиционно се приема за край на активният земеделски сезон, прибира се реколтата, приключва есенната си идба и се пускат стадата в кошарите. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Ботев Пловдив е домакин на Ботев Враца в първия матч от турнира Betclic Pro Cup. Четвъртфиналната среща от новата надпревара започва в 19 часа на стадион Христо Ботев и ще бъде ръководена от Волен Чинков. Победителят от матча ще се изправи на полуфинал срещу ЦСКА или ЦСКА 1948. Betclic Pro Cup ще се проведе във формат на директни елиминации, 4 четвъртфинала, 2 полуфинала и финал. Всеки двубой ще има решаващо значение, а 7 матча ще определят първият носител на трофея.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще остане облачно, на много места ще вали дъжд, като по-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие, ще духа силен северен вятър, максималните температури ще са от 14 до 16 градуса.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол, на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
6: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: още от музиката.
1: Kiss me, wish this, guns and gamble.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4. Yeah! Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон. Срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
1: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
2: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
1: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
3: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
6: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
7: Инканто Бургас 056 82 60 90.
8: Отново музика. Чуйте музиката. Порам.

103 пъти повече музика. Всяка друга станция. 19 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Вземете още

0: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
1: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправи с сателитната чиния и без обвързващ договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
2: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
3: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката. Yeah!

0: 20 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Вземете още от музиката. Радио Мария.

Три пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Фил.

0: един часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

Hey! Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.